bowding. Bowding me dear fiat bokradi. Na kachra se mi kuni tie bi bama. Au mi tie o kachra wo se kuni tie bi bama. E ye conscious sama wo kachra. Na be ya ho sama.